Bio je to prvi klavirski kvartet u G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa u izvedbi komornog ansambla Kaleidoscope. Čembalist Mahanes Fahani izvešće u nastavku programa Ariju za glas i Continua, Bis du bei mir, Gottfrieda Heinricha Stölzela u vlastitoj operati.

U izvedbi Mihaela Schneidera i Kamerate Köln čuli smo koncert za sopranino blokflautu u C-duru RV-444 Antonija Vivaldija. S Luksemburškog radija stiže nam snimka 6 njemačkih plesova D-820 Franca Schuberta u orkestraciji Antona Weberna.

Bili su ovo violinist Bohuslav Matoušek i pijanist Petar Adamec, a izveli su pet madrigalskih strofa za violinu i klavir Bohuslava Martinua. A sada elegija za klavir, violinu i violončelo Jozefa Suka, slušamo trio Suk.

Klavirski trio Suk izveo je elegiju za klavir, violinu i violončelo Jozefa Suka. Slijedi koncerto da kamera za flautu, engleski rog i gudački orkestar Artura Onegera. Flautu svira Jean-Pierre Ampal, engleski rog Pierre Pierlot, prati ih pariški orkestar, dirigira Fernand Ubradoux.

Koncerto da kamera za flautu, engleski rog i gudački orkestar Artura Oneguera izveli su Jean-Pierre Ampal flauta, Pierre Pirlo engleski rog, pariški orkestar i dirigent Fernand Ubradu. A sada, Mladost za puhački sekstet Leoša Janačeka izvodi nizozemski puhački ansambl –

Nizozemski puhački ansambl izveo je Mladost za puhački sekstet Leoša Janečeka. Do kraja emisije slušamo šest malih simfonija Darisa Milhoa. Nastupaju José de Mer sopran, Marie-Jean Klein alt, Venant Arendt tenor i Raymond Coster bas. Obou svira Norbert Matern, a violončelo Georges Malach. Orkestrom Radio Luksemburga ravna Darisa Milhoa.

Slušali ste šest malih simfonija Darisa Mioa. Nastupili su Josette Demer, sopran, Marie-Jeanne Klein, alt, Venant Arendt, tenor i Raymon Coster, bas. Oboju je svirao Norbert Mater, na violončelo Georges Malach. Orkestrom Radio Luksemburga ravnao je Daris Mio. Poštovani slušatelji, jutarnji koncert za vas je uredila Gordana Krpan.

U dodatku emisiji Od podija do podija slušamo Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona, Milko Pravdić i Anton Kraljević.

Miljko Pravdić klarinet, Volodja Balažorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaš Petrač klavir izveli su kvartet za klarinet, violinu, violončelo i klavir Frane Paraća. Slijedi koncert za klarinet i orkestar u C-molu broj 1 opus 26 Luija Ludviga Špora. Andreas Otenzamer klarinet, Rotterdamska filharmonija i dirigent Yannick Nezet-Segan.

Andreas Otenzamer, klarinet, Rotterdamska filharmonija i Janik Neze Segan izveli su koncert za klarinet i orkestar u C-molu Luija Ludviga Špora. Sada će Martina Filjak, klavir, i Marija Pavlović, klarinet, izvesti prvu rapsodiju za klarinet i klavir Claude Debussy-a.

U interpretaciji Orguljaša Ludgera Lomana čuli smo koralnu fantaziju Isus mi je radost Johana Gottfrieda Mütela. A sada nešto posve drukčije. Uvertira operi Vesele žene Vindzorske Ota Nikolaja, simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije ravna Marko Munih.

Symfonický orchester Slovenskej radiotelevízie pod dirigentským vodstvom Marka Municha izvel uvertíru opery Vesele žene Windsorske Ota Nikolaja. Nastavljamo slušati slovenske glazbenike. Aleš Kacijan i Bojan Gorišek izveše Linusov pjev za flautu i glasovir Andreja Jolivea.